Thixo simakade dalwezulu nomhlaba, vele qala sekhuleka kuwe.